Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Match point.

club deep.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Julle al wakker? Hè? Dis Saterdagoggend 8:00. Ek weet julle het nie baie lus vir opstaan vanoggend nie. Die wat wel opgestaan het, ooh, wat maar 'n ekstra koppie koffie het dit nodig vanoggend. Ja. Dis Saterdag. Ja, Saterdag. Vir baie mense is elke dag Saterdag, weet julle dit. Maar vandag is nou net Saterdag. En ek weet nie of jy vandag ingestel is vir sport nie, of vir motorwas, tuinwerk, of wat ook al jy voor lus het vandag. Doe net waarvoor jy lus het. Moet nou nie doen wat jy moet doen nie. Nee, dit kan wag. Dit kan wag tot maandag na die naweek. Nee, nou toe. En as jy moet kosie eet, eet dan nou die kosiekie. Drink nou die koffiekie. Drink die pilletjies. Onthou jy waar jy jou bril gebeur het. Ek hoop so. Ja. Ek kan nie altyd onthou nie. Nou toe, myne is altyd op my oë. Moet wees, anders kan ek niks sien nie. Ja, ek kan ook nie die toekoms insien nie. Ai, jene. Maar met die bril ook nie. Nou toe, kom ons maak 'n bietjie musiek op die prachtige Saterdagoggend. Bietjie bewolk by my. Maar die sonnetjie het hom sy gesiggie gewys. Dis mooi.

Leulop. Ek net twee balle tussen jou bene. Nou ja. Mense, julle het lekker geslaap. Ek glo so almal van julle het lekker geslaap. En julle is op en wakker. En ek is vandag voel ek baie goed. My vriend is by die huis na hy baie siek was. En hy begin weer proe en hy begin weer eet. Wonderlik. Klein bietjies op 'n slag, maar dit is 'n vordering. Nou toe. En kom. Hierdie ene moet ek nou speel vir julle.

Besonderse song daarin, hè? Prachtig. Nou ja. Mense, hoe lyk het met die sport? Gisteraand se sport? Een en die mense daarom, as jy nou op Facebook gaan kyk, en die plekke gaan kyk, en die mense se kommentare. Een, hulle sommer die eindtelling gegee lang voor die game klaar is. En toes nog verkeerd ook. Hey, jene, ek weet nou nie werig nie, maar ek weet die stommers het gewin. En nou ja, en dit was nodig. Dit was so nodig geweest. En ja, nou toe. My kinders is vandag vol program, maar die ene oefen sy boks vandag vir 'n groot toernooi. Aneen is by die reisbaan waar sy motorfietse jaag en so aan. Hy is, hy het 'n paar topjaar bedry. En hy is verantwoordelik vir hulle fietse. Ey, mensig, elke net was sy eie ding vir die dag, ne. Wat is joune vir die dag? My nommer is 079-505-8450. En laat weet vir my, wat is jou planne vir die dag? Ek sal graag wil hoor. En ek is so bly die luisteraars kom nou so een vir een by, of so bykies by. Ek kan nou nie sê een vir een nie, maar hulle kom so stadig aan, raak hulle wakker. Welkom, julle laatslapers. Hierdie ene gebed vir my seun is 'n pragtige nommer.

Pragtige nommertjie vir 'n pa vir sy seun. Natuurlik. Nou kom, ek sien julle sal die bende het al mooi groot gegroei al. Ja. Dit is so interessant, Salwe. Wat is die naam van die grootste motorfietsklub in Suid-Afrika? Die grootste motorfietsklub in Suid-Afrika. Checker 6060. Nou oké. Okay. Hierdie enetjie so lekker wakker word, ene van die mense wat nou eers wakker geskrik het. En ek is bly die mense is ingeskakel. Wonderlik. Hallo julle.

Hy sê lekker man, lekker. My sien en nou net vir my laat weet, hy sal by die reisiesbaan al vanoggend. Hy het omtrent so 5 motorfietse wat hy op die baan het vandag wat jaag. En hy sal van 7 uur af is hy al besig daar in die pits, noem hulle dit. Dit is soos die klein werkswinkel langs die baan. Hy sê dit gaan lekker dag wees. Ja, dit gaan 'n lekker dag wees daarso. Hallo Jimmy, daar uit 'n koue George sê hy, jy moet lekker warm kuier en ja, geniet met daardie ontbyt en kuier lekker en ag, is 'n mooi plek daai. Dis 'n lekker plek. En nou nie so mooi soos die Weskus nie, maar dis 'n lekker plek. Ja. Maar dis pragtig as jy uit Mosselbaai se kant toe, miskien Hartenbosch toe. Ooh, dis 'n pragtige pad om te ry. En dit is mooi en daar is bitter baie huise gebou van ek laas daar was, toe ek onlangs daar was. Oh, verskriklik baie huise gebou. En Nita daar in Kimberley, weet jy hoe warm koud of hoe dit is daar by jou nie, maar ek neem aan is nog lekker koud in die oggend. Jy moet lekker saam luister. En Charlotte, my ou favorite daar in Pretoria, jou supermark al oop. Is altyd vir besigheid jong, slaan hy die juice pear nou van jou en maak baie geld. Nou goed, daar gaat ons, nou is ons amper voltallig. nee, ek tel sommer. En Pietro, jy moet 'n lekker dag hê. En ek jy nie in jou slaap geloop nie, nee. Want jy loop in jou slaap, is het nou, jy nou al genees daarvan. Nou toe.

Sy daar vat hy daar vat hy die tyd is nou so 22-23 minute oor. Ag. Ja, nou dankie lang keer vanoggend vir ons, né? Ek wag net vir my eerste koppie koffie. Ek het nog nie koffie gehad vanoggend nie. Kan julle dit oorvertel? Nou ja. Almal van julle wat groot geword het en of jong mens lewe gehad het in die noordelike voorstede van Kaapstad. Hoeveel is daar van julle wat dit ken? Dat julle jong mens lewe in die noordelike voorstede van Kaapstad beleef het. Dit was 'n belewenis gewees daardie tyd, hoor. Ek weet nie wanneer die res van die land hier, maar absoluut.

Ek het kennis daarvan. En dit was 'n belewenis gewees. En ou Jacques, my Gilemie, 'n vriend van my daar, wat nog steeds daar rondwoon, het hierdie liedjie geskrywe vir almal van julle wat groot geword het in die noordelike voorstede van Kaapstad. Geniet hom net.

Dat is prachtig smoky geweest daar so vir ons vanoggend. Dit is nou so 23 minute voor 9. En die sonnetjie het al lekker sy kop uitgesteek by ons al. Dit is al 'n mooi, mooi oggend al. Prachtige dag weer hier so in die Weskus. Inderdaad. En ek dink is nog 'n bietjie koud daar in George, is dit nie? Hoe lyk jy weer daar, Jimmy? Pietro, kom vertel vir ons, hoe lyk jy weer daar by julle? Ek dink ek kan maar nog 'n bietjie dem lekker koud wees daar by julle. Nou ja. En hier is hy. Geniet hom. Need to get to me.

Dat hy smoky met Mexican girl. Nou ja, vir al ons spesiale mense. Ek sê sommer spesiale mense. Hulle weet wie hulle is. Die volgende oomblikie is omdat dit 'n lekker een is so tussenin. En ek geniet dit ook baie. Nou kom. Ek wil hoor hoe voel jy weer daar by jou? Is dit nog steeds koud daar by jou, Jimmy?

Wow, lekker stukkie musiek daar so, ligte Duitse musiek. Nou ja, hierdie volgende nommerkie is sommer 'n spesiale nommer, baie spesiaal. Hugo, my ou vriend daar in die Parel, hy sing al jare, hy was eers 'n bewaarder in die gevangenisdiens gewees, en toe het hy maar op sy eie gegaan, en gaan sing en sing en sing en sing en sing en sing, en hy sing nog steeds kinders uit die skool uit, en is betrokke in die boubedryf, maar sy stem werk vir almal, en ek is seker jy gaan hierdie ene ook van hom geniet.

Dankie Dousie. Dankie, dankie, dankie, dankie, dankie. Dit is so mooi en daarie. Regtig waar. En ek is seker daarvan julle dit ook sal mee geniet. Hy kom hier uit die jaar 2001 uit, né? Nee? Ja, is lekker lang gelede al. En Andries van Meulen is ook hier vanoggend. En op hierdie Saterdagoggend is julle lekker. Het jy nou al 'n brekkie gehad al?

Daar is hy, Gemmerman, nou toe. Baie speciaal. Nou goed, julle, nou kom. Dit is Saterdagoggend en julle moet nou opstaan man. Miskien moet jy nog dorp toe gaan of ietsie, daar die speerrip gaan haal of die, hoe sê hulle, die pokbelly, wat ook al jy wil. En môre is mos weer rugby, nee waar nie? Nou ja, en vanavond is rugby. Ja, nie vir môre, nie vanavond. Nou goed, dan laat ons dat so wees.

O, lekker man, lekker. Daai ritme. Dis wat ons nodig gehad het vanoggend om bietjie wakker te word. Mense, ons is wakker, maar as jy wakker, wakker wakker. Nou ja, ek is nog nie. Maar ek is nou, ek was nie. Ah. Bewonder ek. Ek wonder. Ek wonder. Gaan die dag heeldag so mooi bly? En Anita sê vir my dit gaan so 30 grade word in Kimberley. Daai plek kan warm word, maar is dit nou altyd daarvoor? Ja, maar wanneer is die regte tyd? Enige tyd. Nou ja, om bietjie somer te kry. O, oh, die somer is naby. Die somer is hier.

Wow, wow. Tonight's gonna be a good night. Ons gaan nou daaroor praat. Kom ons luister gou hierdie enetjie. Pragtige nommer.

Dit is prachtig nie. Ongelooflik mooi. Rarig. Stap in my skoene. Ja. Ja, ja, ja. En een nommerkie wat ek ook baie geniet. En gaan ek nou nog vir julle speel, want ek dink hierdie vrou het 'n ongelooflike stem vir my. Vanaand kuier ons boeremusiek en net daarna so 'n bietjie opsit kersmusiek. So as julle vanaand wil inskakel, julle is welkom. Ek sal graag wil hê julle moet inskakel. En dit saam met ons geniet. Lekker boeremusiek van so 6 uur af tot so 8 uur en dan 'n bietjie opsit kersmusiek daarna. Reg. Dit is reg so. As julle wil, doen dit gerus. Is min praat baie musiek, maar is lekker. Hierdie nommerkie het ek in watter jaar was dit gewees? 2005, 2006 rond. Het ek om raak geloop toe ek haar ontmoet het. En ek dink nog steeds het is 'n van daai tyd af. Is 'n pragtige nommerkie. Nou kom, geniet hom almal van julle.

Ek vind dit so lekker geluister. Nou toe. Bly maar 'n pragtige nommer. Dit voer my weg, absoluut weg, net soos die volgende ene doen. En julle ken hom.

0: Pragtig, né? Ek sal nooit moeg raak vir hierdie nommertjie nie. Ongelooflik nooit. Nou toe. Nou vir die manne, die van die manne met 'n mooi dogters. Hoe lyk dit? Hoe baie is daar vir julle wat pragtige dogters het? Onthou, pragtig beteken nie net 'n mooi gesiggie nie, hoor. Mooi geaardheid ook. Waar is die manne met die mooi dogters? Manne, julle met die mooi kinders, mooi dogters. Hierdie is vir julle.
1: Net op Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Groot op Afrikaans, groot op Tunes.

0: Groot Tunes met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS groot na 47094, skakel 0861-007628 of klikkie.
1: Daar reg hulle dit. Nou toe. Ek sny dit af. Hy sny dit af. Dat jy mooi kinders, mooi dogters het, né? Want ook wees gewaarsku. Wees gewaarsku. Ja, ek sien die getalle het vanoggend pragtig opgeklim. Dis mooi. Lekker om te weet, daar is so baie mense wat luister. Sommel baie. Lekker. En, yes, ek is hier pure opgewonde oor al die mense wat luister. Dit is wonderlik. Nou toe. Is het teens jy daar nommerkie? Ons wil hem ons nie vergeet.

Ag, tog ek net ek nou lekker luister toe skakel die appie op die einde. Nou toe, Charlotte. Jy het mos my gesê 'n program sonder 'n stukkie boeremusiek is nie 'n program nie.

Dankie, dankie, dankie, dankie Anton vir daardie ene. Ek geniet hom altyd. Ja, altyd. Nou ja, hierdie enetjie, ek onthou deur die jare in 1981. Oeh, is lang terug. Toe ry ek so 'n Audi GLE motorkar, so groot Audi, dis nog my privaat kar gewees. En ja, daai tyd, wyd verlede. Ja, toe ry ek daar in 'n voortrekker weg in die noordelike voorstede die oggend. En toe speel die nommerkie op die radio. Dis daai tyd, nee, is baie jare terug. Dit was seker die lekkerste rit gewees om hierdie musiek te hoor op, in die verkeer op 'n Saterdagoggend. En ek is mos nog nie gepla oor die verkeer nie. As ek to my musiek luister, kan die karre maar rondom my ry soos hulle wil. Nou dis my memories van hierdie ene, jare gelede. En ek het daar drie voorreg gehad om eendag in daai hotel ook te gaan sit, net om die gevoel te kry wat David gehad het.

Daar sê David Kramer, one of a kind, een van 'n soort. Absoluut. Net soos wat Koos Roos ook een van 'n soort is. Hy het begin met hierdie, ek kom eens doen met my eie musiek en met sy mooie woorde. Hierdie is 'n bekende woorde, maar 'n nuwe klank.

Nou vriende, ja. Ek het 'n volgende dommertjie hierso wat ek graag met julle deel. Julle ken hom al, maar ek sal ook nog nie. Ek kan nog nie gewoond raak aan om op te bære nie. Ek speel hom gereeld. Kom luister hom saam met my.

jammer daarvoor. Ek het gedink gou. Toe hulle twee keer na mekaar speel, want ek het sit nou al 2 ure, dan denk ek so'n bietjie my bene kon rek. Nou ja, dis daai tyd. Nou ja. En nee, ek het onderstel om 10 uur klaar te maak, maar ek gaan so'n bietjie langer bly, want ek kuier nou vanoggend so lekker.

Ja, natuurlik lekker. Nou ja. Hoe kan ons nou ooit 'n Saterdagoggend musiek maak sonder 'n Steve Hofmeyer? Is dit reg? Natuurlik moet ons 'n Steve Hofmeyer inneem. En mense, ek kuier vanoggend lekker saam. Kan ek vir julle deel? Ons het ongeveer 63,000 luisteraars op hierdie spesifieke oomblik. Lekker om so baie mense saam met ons te hê.

Ek is so lekker om op 'n Saterdagoggend saam met julle te kuier. Regtig baie lekker. Nou ja, Zak van die Kerk is ook met ons. Ek het nog so paar lekker nommertjies wat julle moet luister vir die Saterdag. Ja meneer, ek weet jy moet winkel toe gaan, maar jy kan ons nie los nie. Is ook reg so.

Ja, Sharon sê vir my die Rabbit, die album van Rabbit, sy was baie aangebied vir hom. Ja, hy is geld werd. Hy is geld werd, definitief. Nou het ek 'n nommertjie van Tannie Joey wat ook lekker saam luister. En ek het nog so 1, 2, 3, 4 liedjies om te speel voordat ek julle gaan groet. Geniet hierdie ene Tannie Joey.

Ja, ek kan julle vertel, Tannie Joey kom al baie, baie lang saam met Gaan Groot Radio, en Tannie Elsa ook, hulle is al twee ewe oud, mooie jare, en Tannie Elsa het my geblee, en draas het my koffie aan nog in die dag van Old Time Radio, die tyd, ne? Ja, hulle kom ook al jare saam, en hulle is ewe oud, en hulle luister nog steeds, ons is so geseend om hulle in ons geselskap te hê, werklik. En Gerrit Stein, ja, hy woon ook, hy het ook nou huis in die Weskus, by Dwarskersbos. Nou kom Gerrit, sing vir ons.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Om Okkie se vastrap gewees daarie, né? Nou toe. Ja. Lekker. Voete los. Jop. En ek is bly julle is almal met ons vanaand. Kuier lekker saam. Jammer oor die rugby mense, jammer oor die rugby. Maar weet julle wat, hy volgende game wat nou wat volgende game gaan die Bokke wen. Ek gaan julle nou vertel. Die volgende game wen die Bokke. Maar die Obliks het te veel oefening gehad nou die laatste tyd. Hulle het lekker saam gespeel, het genoeg ander games gehad om hier saam om hier te oefen teen. En so die Bokke nie. Maar nou weet die Bokke mos iets. En hulle weet nie wat ons weet nie. Nee. Hulle weet nie wat ons weet nie. Nou kom mense, vertel my, wie maak 'n lekker vuurtjie? Wie braai vanaand 'n lekker stukkie vleisie? My nommer is 079-505-8450. Lekker, praat met my.

Ek is seker julle geniet nog lekker hierdie boere musiek. Daar's nog so 12, 13 minute se musiek oor. Dan gaan ons 'n bietjie oor na die opsit kersmusiek. So, bly lekker net hier waar jy is en geniet dit. Ja. Wat is volgende wat ons sien? Ou Tannie Langpad met Neil Steyn.

Wel vriende, ons boeremusiek is nou iets van die verlede. Nou gaan ons 'n bietjie lekker rustige opsit kers geniet. Julle moet ingeskakel bly en net lekker saam luister hoor. Gaan lekker wees.

Vriende, ons kom aan die einde van ons musiek vir die Saterdag aand. Deurloop musiek volg net hierna. Ek wens julle 'n geseënde en veilige nagrus toe. Môreoggend is dit ons dienste vanaf 9:00. Bly ingeskakel of skakel maar vroeg in. 9:00 môreoggend gaan Groot Radio. Julle het 'n mooi aand. Ek speel uit.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: sondel.
1: Lyk ek jy soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
0: Hou op klaag. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
1: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
0: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
1: Askies?

0: wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is uit.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.